Bido male, zamila ta chode la non, magan mae magan relon. La ta chode, homo a e modoi, la cha ou piu la non, magan mae ni mia le lo. Magan ama, zamite do, bigan male, yanga, la ta chode, bigan male. Zami te do la ta chode, gan a na chini na, ha na na

Ukolane Saja dumang aka tiga ga oi ga kue la mi uko ko lulu ne madu mi nyalo zagu uko ko lulu.